0: samo medno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Medno mjesto.
1: This is your night.
3: Call me Mr. Vain, Vain.
4: Build the fire.
0: Samo na jedno mjesto.
1: Baby.
0: Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.